غزاو بسنگی لای دا بهو گو فو بهار کی لای دا بهو ای ما زان رینی ازان نه لای شی حیا حیمانی شتینی شتینی یا بساو هاو ای لیلی لای شی هار یانی یار دا داو ای آنی با حمزاو ما آنی با خساو ما یا فاهی ای آنی با گراو که یوان